0: na si ya me se Thursday no mre no no omo ani ba omo so na wa ba me ma me no ya mbo na amane se me sister wo basa over 10 no hey aye adwuma basa ba ntia prophet say ya bo mpa ya engine din say mpa no aye adwuma no nse adia Holy Spirit ba me bra so oh me say me bra jire mpa papa over 10 no a anka ye 10 on no ngom ye 10 amano no mpa so obegye ti o ma ye nyina ye network ne koy ka che prophet say ya me shira no oh we
1: amano
2: pacho e force da kasa free he
1: yabua ni o
2: yabua kasa free he
1: nyanyano
2: yabua ye ntio no pay
1: papa me pacho sabi we die what time studio no kura de bisi nyanyano mame a aka da ye me de papa papa
2: but
1: me kura e ofa e koto asase
2: mhm
1: e na me kura 51 days ye nko asase me so na ne ofa so nko nko ya de so ma no papa obegye bisi ye ko ye no ne ni nyankopon pa ne first year aka me me na me gina nche na me ni mo hwe na ke di so fi twa me trim
2: eh adai
1: ye ko ye na ye koko di mo no no omo sa sa se me ne me kura no ofa ne de so no kura no ofa me de a papa o si dan kura mpa akwa kakakra no ye wie enzi ye kwa ye no na papa om de langat for the guasa asine soa me ke ewe si fomo ye so waka sa pepepepepe na akwa tia tia tia tia bia papa si ake ne langat mundo wana akamini mi ni pa miti ni abore na mame huwa ba ame pa ipia me ke ewe amane tuku si fom
2: oh
1: me ye magi ze me kwa fowe de pepe pa papa sofia akwa no maso no papa se la kama nki miti ya ake ni miti mu nye mwe nye gu foma ki ibia afina doctors wote sa afiki ya manu kwa akamini mi iti ninyano de yesire papa ninyano kaswa ninyano ninyano yesire bi fijai fijai inside na sadi wisi ye fijai inside fifi inside dawa rude papa sedye sadi wii kwa suwa kono yesire bi sensitive papa oba bisye timi de blan nisyo papa de froka yesire papa udiye yini msedye nyanko pon edwe ya ogana baby ya bivre biyara wa amiti mijun pini mfwe niwe besire studio ni kwa niwende ube tutu paana adia banyi nyano hono mo na muwe ni ati chiri bimujiwa makugu maomu mabima akadabu hapa
2: very well your point is well made radi nyanko ponsu nshia papa unfortunately we only part obi ya unoko je obi wa sase unke kukuno
3: yako busi ni yako ye ni ema umbe ya ma ye ni ebe ye bia mwa umbe kumkumbi bia jare ebe jare ye jare no mama ye ni ema ni ye di ebo ha na jono ni ese fa naked sa fa nante compound ni
4: menso forch
3: udu na ma udu nasi na ma na udu nai afabuo udu nai na afabuo na ode unai na nante sa ebo no ode unai tini si form na unai ne si hose sa wafabuo ashini na ode na ma na ode aba to ode ba ura busum daini ma na ode nensaji so the nensaji ya no they are tuning sim wa kanche gusu sa obeye nensa se neda ha o se fa otekre mafa ufa na umene ha
2: wa mene buo no
3: ube mene enu yo strong protection
2: ntu mene bi
3: oh me mene bi
4: dudu wa se mene bi ya bi ya mene bi ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya